glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malo.

ulažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim.

0: Strand in sobota je lepša.
1: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
2: Slovenski spored ORF.

I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite se nama sve do 24.00. A pozdrav i našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

I ove subote su vam pripremili dosta dobre muzike, vaših muzičkih želja, čestitki, pozdrava i rođendanskih čestitki. A imamo i noviteta.

Želite koga pozdraviti? Čestitati mu rođendan? Pozovite 0463 418 666 66. A za sve vas koji zovete van Austrije 0043 463 418 666 66.

I pozdrav i dobroveče našem gledatelju. Branislav Bogić, Karlovac, Kroacija. Pozdrav Bogiću i obitelji Bogiću u Karlovcu.

E, muzička želja za Gorana Grac, Dobrive Topalović. A tebi se nigde ne žuri, Dobrive Topalović.

Za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote od 20 do 24 sata.

E, pozdrav i dobroveče. Hasan Erdić. Hasan, dobrodošao s nama. Sve 24:00.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Safet Isović. Oj Safete Sajo, Sarajlio, od Feride za sve slušalce, Radio Gora i za svoje Sarajlije koji prate naš program večeras uživo.

moja muzička želja i pozdrav za sve slušalce Radio Agora. Alma Umečević, Ljubljana, Slovenija. Nada Topčagić, Zbog tebe.

A náš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666. Su mnoge kroz moj život prošle, ali ti si bio.

je večera subota. 25. juli 2026. Mi se nama Hazivagić od Sabaha pa sve do Akšama. A večeras naša emisija do 01.

večeras Mitan Mirić za Nenada Beč, Vijena, Austrija. Prepoznat ćeš oči. Mitan Mirić.

I pozdravljam naše sarajevske sponzore, naše taksiste. Sarajevo taksi 033 15 15. Mobil 061 15 15 15. I pozdrav za braću taksiste Saj Liđe, Sulejman i Suljo. Sarajevo taksi i Liđa, Bosna i Hercegovina. I pozdrav za naš šeher Sarajevo.

Pozdraví, dobro večer, Adnan Šidra, Düsseldorf, Nemačka. Pozdrav našem Adnanu. Iako je možda negdje na putu Sarajevo, želimo srećnu vožnju. A večera sve do 01. Uživo naša radijska ekipa i vaš DJ Mario. Austrija.

I pozdrav za našu slušateljicu iz New Yorka, Denisu Feratović Lončarević i njenu djecu. New York, Amerika.

I pozdrav za naše redovne slušateljke Sarajeva, Enisu Esatović, Adisu Avdić, Amelu Muhović Avdić i pozdrav za sve slušateljice i slušalce iz Njujorka i široj okolini.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Šaban Šaulić. Gledaju nas zagrljene za Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105,5 i putem interneta Radio Agora 105,5 live i na Facebooku.

Šerif Konjević za Muhameda Ilidža Sarajevo. Pošao sam da nađem sreću. Šerif Konjević.

Željeli ste, slušajte. Modest Urunčija. Put putuje Latif Aga. Modest Urunčija.

Želi ste, slušajte. Suze liju plave oči. Ivče. Večeras uživo. Na talasima Radio Agora.

Želeli ste, slušajte, Đažin Čolaković, sve doživi, tebe ću da pamtim, na talasima, Radio Agora, Austrija.

večeras muzička želja za Darija Udina, Italija. Ljiljana Marković, sve mi više, srcu nedostaješ.

Dobro večer i selam za našega Muhameda Hodžića Iliđa Sarajevo. I pozdrav šeher Sarajevo.

Ljiljana Marković za Darija Ognjina, Italija. Sve mi više srcu nedostaješ. I večeras do 01. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Radio Agora.

Ja, na spanovo šeher Sarajevu. I butička želja za Muhameda Hodžića. Iliđa Sarajevo. Srdo moja. Ibro Bublin. Za Muhameda Hodžića. Iliđa Sarajevo. I pozdrav šeher Sarajevu.

i uskoro naša radijska ekipa na gostovanje po Sarajevu i snimanje muzičke emisije o našem Šeher Sarajevu.

Zlatan Hrvatkantić Šike zazija da Srebrenik Bosna i Hercegovina. Poželit ćeš da se vratiš.

Nihat Kandić, Šike, poželjet ćeš da se vratiš za Zijada, Srebrenik, Bosna i Hercegovina.

muzička želja za Feridu Sarajku. Mitar Milić, našao sam pravu. Za Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Ja, und das war noch sicher Sarajevo. I muzička željeza Feridu Sarajku. Ađe me nađe. Beki Bekić i Julija Bikova. Ađe me nađe. A naravno na vaš čarši.

Ja, to je Mara i Lole. Pozvala sam komšiju. Ja, bez komšija se ne može. Komšije treba čuvati i poštovati. Mara i Lole.